si awa la ma wawu ni aba belon ko jana wawu abe get gan non so ola ni oko bo ni wa to hu ah ila shepe shemi la shepe o ma pe nkan yo da o so mi to da ya to se o da oni akọ ni wa to hu aburo nu ara lati wa to da conscience ila se pe baba mo ke pe o da mi lo o se mi la se pe beyan ba di se nti oda en to se nti oda si to ba ti yo lo kan wo gan okan lo tun ma so wo pe nti o se oda eri okan